0: सो इस सूदिंग सैटरडे की शुरुआत जो है सूदिंग वॉइस अरमान मलिक की आवाज़ में अभी आपने सुना, बोल दो ना जरा मैं किसी से कहूँगा नहीं जी, ये अजहर फिल्म का गीत था जो अभी आपने सुना। और अब पिंक सिटी बात ऐसे दो लोगों की जो कैमरा के दो अलग अलग साइड्स पर थे, लेकिन दोनों ने इंडियन सिनेमा को बेहद खूबसूरत बनाया। एक तरफ थे सुनील दत्त साहब जिन्होंने एक्टिंग को सिर्फ प्रोफेशन नहीं पर्सनालिटी बना दिया, और दूसरी तरफ डी रामा नायडू जी जिन्होंने इतने सपनों को बड़े पर्दे तक पहुंचाया कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी उन्हें नोट करना पड़ा। सिनेमा सिर्फ स्टार से नहीं बनता, उसके पीछे जो विजन होता है ना वो भी बहुत ज़रूरी होता है, और डेडिकेशन भी। और इन दोनों लेजेंड्स ने ये बात बार बार साबित की। सो पिंक सिटी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la